pobeda. Od početka 1990-ih Falco je živio u Dominikanskoj Republici, gdje je radio na pripremi povratka u velikom stilu. U periodu 1992-1993. slava ga još nije prošla. Falco je podcijenio broj austrijskih turista u Dominikanskoj Republici, koji su mu ushićeno prilazili na ulici tražeći autogram ili zajedničko fotografisanje. Na koncertu na Dunavskom otoku pokraj Beča, Falco je početkom maja 1994. okupio 150.000 ljudi. Silno se želio vratiti na scenu u punom sjaju, a za to mu je trebao dobar studijski album. Kao u kakvoj tragediji, bio je to album Out of the Dark, koji je objavljen nakon njegove pogibije 27. februara 1998. Ich krieg von dir niemals genug, du bist in jedem Atemzug, alles dreht sich nur um dich, warum ausgerechnet ich, zähl die Stunden, die Sekunden, doch die Zeit scheint still zu stehen, hab mich geschunden, gewunden, lass mich gehen, was willst du noch?

0: manje.
1: Ah, ofaj mačak jest artist sa jedan šoubar, ist ufek, funderkind, ja. Onda, ist virzind.
2: Molim, sad bez komentara, ne ometa igru dara. Maco, molim, tačka slijedi, zvuka nit nam nježnu predi.

0: Od početka 1990-ih Falco je živio u Dominikanskoj Republici gdje je radio na pripremi povratka u velikom stilu. U periodu 1992-1993 slava ga još nije prošla. Falco je podcijenio broj austrijskih turista u Dominikanskoj Republici koji su mu ushićeno prilazili na ulici tražeći autogram ili zajedničko fotografisanje. Na koncertu na Dunavskom otoku pokraj Beča, Falco je početkom maja 1994. okupio 150.000 ljudi. Silno se želio vratiti na scenu u punom sjaju, a za to mu je trebao dobar studijski album. Kao u kakvoj tragediji, bio je to album Out of the Dark, koji je objavljen nakon njegove pogibije 27. februara 1998.
1: Ich krieg von dir niemals genug, du bist in jedem Atemzug, alles dreht sich nur dich, warum ausgerechnet ich, zähl die Stunden, die Sekunden, doch die Zeit scheint still zu stehen, hab mich geschunden, gewunden, lass mich gehen, was willst du noch,